0: Mirë kanë gjuna të ibasaj, sa Teddy Swims, The Cat, The Door, dhe kolos më nëndi allum, ali kolos për dej Ryan u gejnë, dhe u kip dole këllu weekend, u mat nej flimkin u kol, u inu i të kopru një të kelmu të pëzashar matur të një weekend, dhe lish ada, e kurinja ta unek, bej lashra, u stia ta varlof sënar. Në të kelmu, qau, qau!
1: Malta's number one.
2: Hit.
1: Music.
2: Station.
1: Bay.
3: Internet super veloci. Bil-qawwa tal-fiber 2.5 gigabit ta' Melita kollox jaħdem mill-lew.